0: şehit kirin.
1: Erê.
0: Qirarı te ve tu dibêjî ez wan tiştan
1: tu zanim.
0: Baş tu zanim. Tamam. Vek şeqa ayê Hazret Ebu Bekir Amûsî îşaret dikin mala te ava.
1: Mala te jî ava, ne pare. Serserê me.
0: Serseran, serçavan.
1: Ez silavê fe hemû xebatkarî te te kurbî ve bişîne.
0: Serserim, serçavan, emanet xwedê me. Tamaşavanê me, dixwazim cardim wiha telefona xwe ji we re bêjim 0312-463-2091 jimara me ye kerem bikin werin ev bername bernameyekî pir rihet e ez wiha jî îddia dikim tu bername tune ku bi vî awayî rihet be û tu bername tune ku wiha temaşevan bi kêfa dilê xwe kengî bixwazin ji mala xwe wiha beşdarî bernameyekî bibin û wiha bi rihetî baxivin bikenin stranan bêjin kinaman bêjin behsa meselên berê bikin derbarê pirsan de baxivin ez bawerim bi vî awayî bernameyekî rihet tune û hem ev bername jî kurdî ye قط نسکنه ما بگردن تماشاوانی ما لبینه اکرانه ام تیچه نایدینه حتی کن تلفن بکن وفا ایل باسان هاتیه وفا ایل باسان مرحبا
2: مرحبا مرحبا رفا بی
0: مرحبا وفا بک تو بخیر هاتی
2: سباس پیر ساق بی الله راضو
0: خدا جان والا هز باشم اون چاوانه هنجی باشی انشاءالله
2: ساق بی الله راضو تلتجی باشی
0: الحمدلله تو بلیسی موشی یا وانی
2: والا اش پاتنوسی
0: من جی پاتنوسی Tamam, nezik e, zede dur nina. Le, ez de tiştek şitap basıp, çima dama vaha ji agiriye ji mara telefon be, ji patnos e be. Tamam, tu bijin, tu ji agiriye telefon ki patnos tu bijin, na, em ji agiriye telefon nakin. Em ji panos e telefon ki, çima un panos e usanın?
2: Kabul nakin, abi, yelo.
0: Çima kabul nakin, yani panos girede agiriye nina?
2: Vahle, ez vaj yadme, ama bu bir... 10 ساله, 23 ساله, 23 ساله من از پاتنوسی دکتم.
0: چی کرده؟
2: آیدی نه.
0: مثلا رحایی جه هکی غلط نبم ویران شار اصانه یان جی ناچک دی جی هی اصانه رحایی او جی اصانه مثلا یعنی وها جاران تبه او جی تسته خوش هیا حنکه مثلا وانی جی اردیش اصانه اردیش نبش هم وانی تبه جی هم اردیشی نه
2: هم اردیش دینه اصانه
0: اره حوالی من نویسان تبه جی سیور اگی اصانه بجا سیور اگی تبه جی هم رحایی نه سیور اگی نه آگر ایجا پات نصانه
2: اینی یا و حمو ولاتی ما کرمانجی حمو جیه که
0: اره الله
2: تو جیه که جمع را آیرم غیرم تنه تو جی ولاتی ما تو جی گلی من است مصنی منه بله یعنی زمان ایدی زمان و سای بیه دویم جو پاتنوزه من یو سای جمع را فرق نگه باوه ما اونج مشتی نه
0: اره
2: اون ازار بونه گوشمش بونه
0: چش تارا خوش به اوی بیجاش خواه
2: اره یعنی این خواه را هنی زمان خواه دویش پاتنوزه من یو سای جمع بله دوگوی مرا حمویه که ولا تیمه
0: اینو سانه لی از مراقت که کی ناوی تا دانیا وفا نام کردان دا زیده
2: وفا ولی نوی من ککشی الوهاب
0: چی؟ شیخ؟
2: ککشی الوهاب ها بوش پاتنوسی
0: بله
2: اوی نوی من مکدیه نوی من محمد وفا بو
0: هم محمد وفا
2: نوی من محمد وفا بو
0: بله
2: بابی میجی آبی وی مزن نوی محمد بود یه جی شم دکر ایدی محمد قلامیج نکرین
0: بله
2: نوی من دانی نه وفا نوی من خیدی نه وفای اما که که شعال وحاب نوی من دانی بو محمد وفا
0: نها خلق شتر و هم بجی اقربه تشتر محمد وفا تبجی
2: نه نه نه دبی وفا یامنز از قربانا ویبم قربانا مرتبه ویبم شده که ها تخوانامش مرا گونه خود تام کلانمش که
0: هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2: yani qeydi da sada cevap ya.
0: Ere.
2: Yalnız keki şialu hop ne ümidonu bu Muhammed Vefa.
0: Muhammed Vefa. Na bibi avay Reza filmek cihaya terette de vaki Vefa Sultan Tıbejan. Reza filmek bibi avay cihaya şuha.
2: Ya usta kim
0: dur. Usta. Na Vefa bek.
2: Abi.
0: Az 2% şitap basın.
2: Erem ki.
0: Her çıkas patnos bahr tüne beji. Aha. Pırsamı davarı bahran dana.
2: Tamam.
0: Pırsamı tehti. Bici le dünyaya bahra heri şor. Ki jana. A. Bahra sor. Yani kızıl deniz de bici jere.
2: Evet.
0: B. Bahra raş. C. Bahra sipi. D. Bahra marmaraya.
2: Evet.
0: Heri şor ki jana.
2: Ya şur.
0: Her şur.